Ebi mi ra Obi wo dua no su mi ni se o ja no Edi ma ne Mi ni se mo ja no Mi ni se mo ja no